0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Dacă cineva rugându-l îndelung pe Dumnezeu să îi împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să îi îndeplinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari, spunea Ioan Maximovici. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu resimte nevoia rugăciunii. Entuziastă sau dramatică, rugăciunea ia diferite chipuri în viața închinătorului. Stilul poate să fie diferit, cauzele pot să fie dintre cele mai diverse, dar mecanismul în sine rămâne același. Omul încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, iar rugăciunea îi oferă cea mai bună cale. Dincolo de aceste detalii, ea este totuși o școală. De-a lungul anilor, învățăm că nu tot ce cerem primim și nu tot ce primim am cerut în prealabil. În acest travaliu al închinării, reușim să-L înțelegem cel mai bine pe Dumnezeu și mai ales să-I respectăm suveranitatea. Când lucrurile nu se întâmplă cum dorim noi, ba dimpotrivă iau o altă întorsătură, e mare lucru să ne putem rezema pe atot cunoașterea divină. Să știm că providența lucrează mai ales în situațiile greu explicabile și că Domnul are multe feluri de a ne asculta doleanțele.

Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

0: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.
1: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ia atitudine. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Matei, capitolul 16, versetul 18. Nu poți sta pe margine, pentru că Dumnezeu te-a chemat să fii în linia întâi, iar lucrul acesta înseamnă să lupți pentru ceea ce este bine. Domnul Iisus a zis, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Asta înseamnă că am fost chemat să atacăm puterile iadului. În 1517, un călugăr pe nume Martin Luther a intrat în conflict cu instituția bisericească. El a pus la îndoială status quo-ul, înfierând comerțul cu indulgențe, practic permisiuni de a păcătui. El a afișat cele 95 de teze pe ușa Bisericii Tuturor Sfinților din Wittenberg, Germania, și a aprins reforma protestantă. Probabil Luther nu a știut că avea să scrie istorie, dar faptele mici de credință și curaj au efect de domino. Când facem ce este bine, indiferent de circumstanțe și consecințe, pregătim scena pentru mari schimbări. La dieta de la Worms din 1521, Luther a fost convocat să retracteze tot ce afirmase cu privire la Biserica Romano-Catolică și la Papa de la Roma. Dieta a fost prezidată de către împăratul Carol al V-lea. În loc să se dezică, Luther și-a adunat curajul moral pentru a le ține piept și a declarat: conștiința mea este captivată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru că nu este nici corect, nici sănătos să te împotrivești propriei conștiințe. Nu pot face altfel. Aceasta este poziția mea, fie ca Dumnezeu să-mi ajute. Amin. Așadar, pentru cine trebuie să iei atitudine? Pentru cei lipsiți de adăpost? Pentru cei rămași fără părinți? Pentru cei lipsiți de drepturi? Nu te lăsa copleșit de probleme. Nu lăsa ca ceea ce nu poți face să te împiedice să faci ceea ce poți face. Roagă-te pentru curajul de a lua atitudine atunci când Dumnezeu îți pune ceva pe inimă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Copacul cel mare. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Beltșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Beltșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa. Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Beltșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Beltșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Beltșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Beltșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ, și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Cuvinte ascunse.
1: Inițial, grecescul provaton a fost un termen general pentru toate animalele cu patru picioare, în special cele îmblânzite sau domesticite. Mai târziu, sensul lui s-a restrâns numai la oile mature, fiind tradus astfel în 41 de apariții din Noul Testament. Prin contrast, arnion, diminutiv de la arnos, se referă la un miel tânăr, un mielușel. Ambele cuvinte apar în contextul în care Iisus îl cheamă din nou la lucrare pe Petru în Ioan 21. Mai târziu, arnion a devenit sinonim cu amnos, care înseamnă o oaie tânără, de obicei de un an, folosită pentru jertfă. Prima din cele patru apariții din Noul Testament ale termenului amnos este în scena impresionantă din Ioan 1:29, în care Ioan Botezătorul vestește: "Iată mielul lui Dumnezeu", care înseamnă literal mielul, nu un miel sau orice miel oferit de Dumnezeu. Luca îl compară pe Hristos cu un miel supus înaintea celor ce îl tund, iar Petru declară că Iisus este mielul fără cusur și fără prihană. Amnos este de asemenea utilizat în Septuaginta cu referire la un miel de jertfă. Interesant totuși este că, deși Ioan folosește amnos doar de două ori, mai târziu în Evanghelia sa, el adoptă termenul arnion, dar și apoi în toată cartea Apocalipsa de 29 de ori. De ce există această diferență a termenilor? O autoritate în limba greacă precizează: amnos tu Theou denotă darul lui Dumnezeu, adică Hristos pe care El a destinat să poarte păcatul lumii, în timp ce arnion accentuează faptul că El, Cel care este Domnul veșnic, este și Hristos Cel răstignit pentru noi. Cu alte cuvinte, arnion îl reprezintă pe Hristos atât ca un răscumpărător, cât și ca un conducător. În cartea sa minunată The Master Theme of the Bible, tema predominantă a Bibliei, J. Sidlow Baxter urmărește tema mielului în Biblie, observând 10 texte în care mielul este menționat în mod special. Prima menționare este în Genesa 4, versetele 3 până la 7, care dovedește necesitatea mielului. A doua, în Geneza 22, versetele 6 până la 8, care prezintă oferirea mielului. Exodul 12, versetele 3 până la 23, înregistrează uciderea mielului, iar Leviticul 16 descrie caracterul acestuia. Isaia 53, versetele 6 până la 8, stabilește personalitatea mielului, în timp ce Ioan 1 dezvăluie identitatea mielului, adică Iisus. Fapte 8 declară că mielul numit Iisus este Mesia cel promis, iar 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 până la 21, confirmă învierea mielului. În cele din urmă, Apocalipsa 5, versetele 6 până la 8, arată întronarea mielului, în timp ce capitolele 21 și 22 proclamă domnia veșnică a mielului.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce îmi poate face omul? Ce înseamnă că El este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbră, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern, înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte, spunea Iustin Pârvu. Modernitatea ne-a învățat să avem o încredere excesivă în instituții. Fără să ne dăm seama, adesea le considerăm atotputernice și datoare să rezolve fiecare trebuință noastră. Cum lucrul acesta nu e posibil pe de-a întregul, suntem frustrați. Dar de ce n-am schimbat macazul? De ce nu am început schimbarea chiar cu noi? Dacă sistemele economice, politice și sociale operează cu mase de oameni, pierzându-i din vedere pe indivizi, noi ar trebui să inversăm lucrurile. Fiindcă suntem unici prin creație, Dumnezeu a investit în noi un potențial enorm pe care se așteaptă să-l folosim. Să optimizăm viața noastră pe pământ, conviețuirea noastră publică și regulile, în așa fel încât să corespundă cu planul său. Când fiecare în parte se va schimba potrivit cu principiile Scripturii, fața întregii lumii va arăta altfel. Dumnezeu a fost realist când a prevăzut mântuirea ca să fie personală, pentru că El nu lucrează cu mulțimi ca întreg, ci cu indivizi în mod particular. Să prindem curaj așadar și să ne dăm toate silințele pentru a fi mai buni și mai eficienți. Suntem responsabili de ceea ce gândim, spunem și facem, iar în numele acestei responsabilități ar trebui să acționăm indiferent de împrejurare. Nu mediul ne modifică pe noi, ci noi modificăm mediul prin forța exemplului.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă se răcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

căci voi răcori sufletul însetat, ci voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Roagă-te pentru o conștiință trează. Atunci când aceasta e amorțită și nu-ți mai indică păcatul, ești într-un real pericol.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alege viața de biruință. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Biblia ne asigură că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ca să ai o viață de biruință, trebuie să faci și aceste trei lucruri. 1. Limitează accesul diavolului în viața ta. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Satan nu dorește să știi că Dumnezeu ți-a dat puterea de a restricționa intervenția lui în viața ta, dar tu ai această putere, folosește-o. Ce să mai faci pentru a avea o viață de biruință? Îndrăznește să crezi și aleargă spre ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Pavel spune, cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni capitolul 9, versetul 6. Sămânța este ceea ce plantezi pentru a obține rodul dorit, iar secerișul este ceea ce dorești să primești înapoi de la Dumnezeu. Și ambele necesită un act de credință. Nu numai că Dumnezeu este sursa ta, dar El este nelimitat, imparțial și generos. Și în al treilea rând, trezește visătorul din tine. Biblia spune în Ioel, capitolul 2, de la versetul 28, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Anotimpul vieții în care te găsești și faptul că ești bărbat sau femeie nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți reaprindă credința, să te ajute să te refocalizezi asupra viziunii și alege viața de biruință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini, care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe, care deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13 cu 7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă pnigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13 cu 22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă prea multul sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de Tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Roagă-te pentru o conștiință trează. Atunci când aceasta e amorțită și nu-ți mai indică păcatul, ești într-un real pericol.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce îmi poate face omul? Ce înseamnă că El este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou, Psalmul 46, versetul 1 și 2, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: if you're tired.
1: O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern. Înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte, spunea Iustin Pârvu. Modernitatea ne-a învățat să avem o încredere excesivă în instituții. Fără să ne dăm seama, adesea le considerăm atotputernice și datoare să rezolve fiecare trebuința noastră. Cum lucrul acesta nu e posibil pe de-a întregul, suntem frustrați. Dar de ce n-am schimbat macazul? De ce nu am început schimbarea chiar cu noi? Dacă sistemele economice, politice și sociale operează cu mase de oameni, pierzându-i din vedere pe indivizi, noi ar trebui să inversăm lucrurile. Fiindcă suntem unici prin creație, Dumnezeu a investit în noi un potențial enorm pe care se așteaptă să-l folosim. Să optimizăm viața noastră pe pământ, conviețuirea noastră publică și regulile, în așa fel încât să corespundă cu planul său. Când fiecare în parte se va schimba potrivit cu principiile Scripturii, fața întregii lumii va arăta altfel. Dumnezeu a fost realist când a prevăzut mântuirea ca să fie personală, pentru că El nu lucrează cu mulțimi ca întreg, ci cu indivizi în mod particular. Să prindem curaj așadar și să ne dăm toate silințele pentru a fi mai buni și mai eficienți. Suntem responsabili de ceea ce gândim, spunem și facem, iar în numele acestei responsabilități ar trebui să acționăm indiferent de împrejurare. Nu mediul ne modifică pe noi, ci noi modificăm mediul prin forța exemplului.

Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă se răcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău. Dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

căci voi răcori sufletul însetat, ci voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Doamne, fie stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alege viața de biruință. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Biblia ne asigură că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ca să ai o viață de biruință, trebuie să faci și aceste trei lucruri. 1. Limitează accesul diavolului în viața ta. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Satan nu dorește să știi că Dumnezeu ți-a dat puterea de a restricționa intervenția lui în viața ta, dar tu ai această putere, folosește-o. Ce să mai faci pentru a avea o viață de biruință? Îndrăznește să crezi și aleargă spre ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Pavel spune, cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni capitolul 9, versetul 6. Sămânța este ceea ce plantezi pentru a obține rodul dorit, iar secerișul este ceea ce dorești să primești înapoi de la Dumnezeu. Și ambele necesită un act de credință. Nu numai că Dumnezeu este sursa ta, dar El este nelimitat, imparțial și generos. Și în al treilea rând, trezește visătorul din tine. Biblia spune în Ioel, capitolul 2, de la versetul 28, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Anotimpul vieții în care te găsești și faptul că ești bărbat sau femeie nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți reaprindă credința, să te ajute să te refocalizezi asupra viziunii și alege viața de biruință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

roagă-te pentru o conștiință trează. Atunci când aceasta e amorțită și nu-ți mai indică păcatul, ești într-un real pericol.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini, care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe, care deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13 cu 7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă pnigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13 cu 22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă prea multul sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce-mi poate face omul? Ce înseamnă că el este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale.

O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern. Înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte, spunea Iustin Pârvu. Modernitatea ne-a învățat să avem o încredere excesivă în instituții. Fără să ne dăm seama, adesea le considerăm atotputernice și datoare să rezolve fiecare trebuință noastră. Cum lucrul acesta nu e posibil pe de-a întregul, suntem frustrați. Dar de ce n-am schimbat macazul? De ce nu am început schimbarea chiar cu noi? Dacă sistemele economice, politice și sociale operează cu mase de oameni, pierzându-i din vedere pe indivizi, noi ar trebui să inversăm lucrurile. Fiindcă suntem unici prin creație, Dumnezeu a investit în noi un potențial enorm pe care se așteaptă să-l folosim. Să optimizăm viața noastră pe pământ, conviețuirea noastră publică și regulile, în așa fel încât să corespundă cu planul său. Când fiecare în parte se va schimba potrivit cu principiile Scripturii, fața întregii lumi va arăta altfel. Dumnezeu a fost realist când a prevăzut mântuirea ca să fie personală, pentru că El nu lucrează cu mulțimi ca întreg, ci cu indivizi în mod particular. Să prindem curaj așadar și să ne dăm toate silințele pentru a fi mai buni și mai eficienți. Suntem responsabili de ceea ce gândim, spunem și facem, iar în numele acestei responsabilități ar trebui să acționăm indiferent de împrejurare. Nu mediul ne modifică pe noi, ci noi modificăm mediul prin forța exemplului.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Doru, Ionuț,
1: Rebecca,
2: Dea.
3: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
1: Radio Levi, oriunde, online.
3: Grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
1: Radio Levi, oriunde, online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecat. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău. Dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

credința noastră. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4. Biblia ne asigură că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ca să ai o viață de biruință, trebuie să faci și aceste trei lucruri. 1. Limitează accesul diavolului în viața ta. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei, capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Satan nu dorește să știi că Dumnezeu ți-a dat puterea de a restricționa intervenția lui în viața ta, dar tu ai această putere, folosește-o. Ce să mai faci pentru a avea o viață de biruință? Îndrăznește să crezi și aleargă spre ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Pavel spune, cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Sămânța este ceea ce plantezi pentru a obține rodul dorit, iar secerișul este ceea ce dorești să primești înapoi de la Dumnezeu. Și ambele necesită un act de credință. Nu numai că Dumnezeu este sursa ta, dar El este nelimitat, imparțial și generos. Și în al treilea rând, trezește visătorul din tine. Biblia spune în Ioel, capitolul 2, de la versetul 28, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Anotimpul vieții în care te găsești și faptul că ești bărbat sau femeie nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți reaprindă credința, să te ajute să te refocalizezi asupra viziunii și alege viața de biruință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Copacul cel mare. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Beltșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Beltșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa. Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Beltșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Beltșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Beltșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Beltșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ, și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.

Roagă-te pentru o conștiință trează. Atunci când aceasta e amorțită și nu-ți mai indică păcatul, ești într-un real pericol.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi.

asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe care, deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13:7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă prinigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13:22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă, prea multul, sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de Tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce îmi poate face omul? Ce înseamnă că el este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui Domnul este lumina mea, înseamnă că el definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă se răcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde

gura are buze mincinoase, și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chipzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecat. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți, li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alege viața de biruință. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Biblia ne asigură că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ca să ai o viață de biruință, trebuie să faci și aceste trei lucruri. 1. Limitează accesul diavolului în viața ta. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Satan nu dorește să știi că Dumnezeu ți-a dat puterea de a restricționa intervenția lui în viața ta, dar tu ai această putere, folosește-o. Ce să mai faci pentru a avea o viață de biruință? Îndrăznește să crezi și aleargă spre ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Pavel spune, cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni capitolul 9, versetul 6. Sămânța este ceea ce plantezi pentru a obține rodul dorit, iar secerișul este ceea ce dorești să primești înapoi de la Dumnezeu. Și ambele necesită un act de credință. Nu numai că Dumnezeu este sursa ta, dar El este nelimitat, imparțial și generos. Și în al treilea rând, trezește visătorul din tine. Biblia spune în Ioel, capitolul 2, de la versetul 28, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Anotimpul vieții în care te găsești și faptul că ești bărbat sau femeie nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți reaprindă credința, să te ajute să te refocalizezi asupra viziunii și alege viața de biruință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe care, deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13 cu 7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă pnigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13 cu 22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă prea multul sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de Tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.